enti o hwese de nana ne ho sesa no fa aya won kwa ye enti o ana ma nana ho sesa no nana pemino mbi no nyina ye de wit ba yajere aya urade kwa ye enti o na ama no pe ye hu ni ye hu ni ye ho sa ye won kwa ye enti no hene ne ho sa no kese wo bi ho sa na ne ho atono. That's my journal.